0: Ante, pukli ste nogom, misliš da te Garanja rogon u gusu probio. Šta zajebavaš? Hajde u auto! Trči po nju!
1: Čačo, o čemu ti pričaš? Di ću ići? Po koga ću ići?
0: Stipe je svoja muda založio da mala neće prići biku na bliže od 10 metara.
2: Koja mala?
3: Natri, ajmo ljudi staviti ipak, Natri.
2: E, petljaj, Stipe, rekao si
3: Natri. Muda sam založio.
4: Jebla te muda, dva se sina napraviš, to jeste muda.
5: Rekao si na 10.

0: je suis trop bourrée pour buzzer.
1: Pozdravljam sve slušatelje studentskog radija i preporučujem da i dalje slušaju taj radio budući da je jako dobar i da je malo takvih radiostanca trenutno u gradu. Hvala vam.

0: E, sad kad smo već tu, mogli bi neki džingl snimiti.
1: Stvarno?
0: Za radio.
1: Trebalo bi prvo uključiti snimanje.
0: Je, uključeno je. A ako viš onak da bude, da su neki efekti, nešto...
1: Baš ono, super cool, super cool, najjači džingl u Europi. Ali mora tjecanje za najbolji džingl.
2: Šum! Radio Student!
3: Na 100.5 MHz-a.
0: I sad neki efekt za kraj.
2: Svupna! Smash!
1: Show! A ćemo sad to snimiti?
0: Takav nekakav džingl da napravimo.
1: Aha, super. Ajde, napravit ćemo. Ajde.

0: Radio Student.
1: Poslušajte ova dva mladića.
2: Slušam Radosika. Ne, sledam studentice za dopuni.
1: A sada, nakon dva sata slušanja radija.
2: Slušam radija na 1050.
3: Dopuni.
1: I konačno, nakon tri sata izlaganja našem programu.
4: Izvolite vi, dragi moji.
5: A da, hvala da slušam Radio Student.
4: Na 100,5 megaherca.
1: Sami odlučite koliko ćete slušati radio. Paša.

0: Ej, ej, jel radi ovaj radio?
1: Pa da, mislim da radi. Čekaj, čekaj samo da ga...
2: Radio Student na 100,5 MHz.

Marina živi u sivome stanu. Marina jede samo sirovu hranu. Marina više neće šumski da živi. Marina ne vidi da prozor se krivi. Telefon zvoni,

I kaj, evo, znao sam da bute se smijali i da bute me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došel ono, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došel tek prije 2-3 mjeseca studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči me pika, za podivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, a ja vidim da ima. Niko se neće sa mnom družiti. Niko. I stvarno mi je bed ovaj. I ne znam, najvjerojatnije bom sve poslao u pi***. Vratil bom se doma. Ovaj, na selo, na grunt, na manje svoje, jer stari mi je faca ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere i ovo.

0: To slika.
1: Ne, sledam studentice da dopunim.
2: A sada, nakon 2 sata slušanja radija.
0: Slušam radija na 1500.
1: Da punim.
2: I konačno, nakon 3 sata izlaganja našem programu.
3: Izvolite vi, dragi moji.
4: A da, hvala da slušam radio student.
3: Na 100,5 megaherca.
2: Sami odlučite koliko ćete slušati radio. Paša.

čuden. Čini se svako kao ziroden. Radio student. Čini se, stani. Radio.